0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Queremos compartirles esta reflexión.
2: A mí me gustó mucho.
1: Sí, a mí también me gustó. Por tu salud mental, por la salud mental que hoy en día, híjole, de verdad que cómo la tenemos que cuidar. Eso es lo indispensable, porque si no estamos bien de la salud mental, también la parte física se afecta demasiado. ¿Estás de acuerdo?
2: De acuerdísimo.
1: Ok, ahí les va. Por nuestra salud mental hay que dejar de esperar una disculpa de quien nunca creyó que hizo algo malo. Porque luego dices, híjole, yo si lo hubiera hecho, ¿no se da cuenta que me lastimó? Uh-huh. Ay, ya está esperando a ver si la amiga, el compa, el ex marido, el hijo... ¿no?
2: Sí.
1: Oye, perdóname, la regué. No va a pasar.
2: No
1: tiene conciencia, ¿eh?
2: Definitivamente.
1: No va a pasar.
2: Porque fíjate, no todos conocen el daño que causan. Y no todas las heridas sanan con un lo siento. Hay heridas que, sí me pediste perdón 10,000 veces, pero no. O sea, lo haces por desapegarte de esa persona y de esa herida, pero la verdad es que no basta con eso.
1: Mira, yo creo que sanas no con palabras. Empiezas a sanar cuando tú decides soltar.
2: Sí.
1: Como que esas personas dicen, no me suma, esto tampoco me da a mí algo positivo en mi vida, entonces sin esperar te perdono, sin esperar que la otra persona te pida la disculpa, tú perdona y ya, adiós.
2: Y ya, quítate de broncas.
1: Dios, así, mándale la bendición y vamos.
2: Decía mi abuelita, en su salud lo hallará.
1: En su salud lo hallará, pero que no sea la tuya.
2: Sí,
1: ni no, la de la tu salud mental. Sí, claro.
2: En la salud de
1: cuida
2: esa
1: la
2: persona
1: tuya.
2: Que te...
1: Hay que cuidar la nuestra. ¿Y cómo la hacemos?
2: Pues
1: soltando.
2: Sí, eso es lo principal. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.